Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno? Elmag.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te provjeruju.

Bio je to Sergej Ćetković i Zašto praviš slona od mene, a mi se družimo i dalje na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, trenutno je u najvećem dijelu zemlje pretežno oblačno, jutro su 8 sati, u Podgorici je izmjereno 18, u Nikšiću 14, u Baru 19, u Pljevljima 15, Herceg Novom 18, na Cetinju 13, na Žabljaku 10, u Ulcinju 18, u Kolašinu 13 i u Beranama 12 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, u 8 sati u Herceg Novom temperatura mora iznosila je 16 stepeni, u Ulcinju 17 i u Baru 18 stepeni. Ovo je definitivno onaj period godine kada su temperatura vazduha i temperatura mora približno jednake, što je sasvim svojstveno proljeću i jesenji, ali eto, nadajmo se da će vremenske prilike se uskoro stabilizovati i da će sunce ponovo sinuti i da ćemo moći da nosimo još laganiju garderobu.

vrati naravno u zonu najljepšu domaću muziku. U nastavku Jelena Tomašević kaže radio svira za nas i zaista Elmag Radio je uvijek tu za tebe.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Countdown.

0: Turfmond.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing Elmag Radija.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Bila je to Nina Badrić, Ratujem s tugom, tačno je 9 sati i 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Ваш дом, ваша будућност.
1: Плажа и сто уз море у најљепшем дијелу Јазера. Посетите ресторан Poseidon и уживајте у пажљиво припремљеним јелима уз поглед који опушта. Отворени смо током цијеле године. До 1. јуна на плажи Poseidon чекају вас бесплатне лежаљке и обезбеђен паркинг, док најмлађи имају свој простор за игру. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
9: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
10: Reci ne plastičnim kesama.
11: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
12: Marketing Elmag Radija.

0: imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
1: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje. Dakle, danas pričamo malo o fizičkoj aktivnosti, izgovorima i tim malim pobjedama. Dakle, kad sam već počeo o ovoj temi, moram da kažem da sam i čitao malo te ispovijesti na forumima, kao i uvijek što kad obrađujem neku temu, malo pogledam šta se to na internetu piše. I ljudi najčešće pišu baš tu iskrenu stvar. Svi znaju da im je prija, da im prija da se malo pokrenu, ali im je najteži taj prvi korak. Neko kaže da mrzi teretanu, pa mu vjerovatno smeta danas u te teretane. Ostavit ću to zapravo za kasnije kada se bude meni pridružila naša draga Maja, pa ću sa njom da razmijenim mišljenje kako danas izgledaju te teretane i ekipa koja se tu zapravo i okuplja. Eto, neko kaže da mrzi teretane, neko da ne voli trčanje, kao na primjer ja, jer ja ne mogu da potrčim, što bi rekli kolokvijalno mi u Nikšiću, ne mogu keksa. Eto, neko voli da trči, neko voli da pleše, neko voli da šeta, ali ako već ne mogu da potrčim, makar mogu da šetam, to mi je uvijek bilo onako rutina, tako da eto, makar toliko možete one predvečernje šetnje i ubijete malo kalorica. Zapravo sam negdje čitao da se najviše kalorija troši tim laganim šetnjama. A što se trčanja tiče, tu vam već ne mogu davati nikakve savjete. Dakle, nekome i šetnje spas, nekome ples, nekome biciklo, nekome 10 minuta laganog razgibavanja. A nije poenta da od ponedjeljka postanemo super junaci, dragi moji. Poenta je da makar i veliki pozdrav za mog druga Armina koji mi maše. Tako da ja sam siguran da on upražnjava fizičke aktivnosti, jer ovako fit i visok ne može da prođe bez nekog treninga, mada bubnjari su onako poprilično fizički aktivni. Dakle, poenta je da makar ne ostanemo spomenik kauču. Svjetske zdravstvene preporuke često govore da je odraslima korisno i oko 150 minuta umjerene aktivnosti sedmično, ali hajde mi onako radijski, ljudski da kažemo, hajde da počnemo od toga da danas ne sjedimo baš kao da čekamo da nas neko premjesti viljuškarom. Eto, i moji dragi slušalci mi pišu, samo da vidim da li ću uspjeti s ovog ekrana da pročitam. Kaže, Dušane, ja zapravo jedna Danijela piše i pozdrav za nju. Dušane, ja davno jednog ponedjeljka batalih kafu i ne pijem je više, ali rekao od ovog ponedjeljka ću da izbaciti zapravo da vidim što piše. Izbacit će šećer uglavnom, a ja ne vidim dobro s ovog ekrana. Zapravo neću jesti tortu i neću nositi na posao, ali bez kafe ne mogu. A kako bez kolača? Pa makar, pa to su, kaže, muke moje, Dušane. Eto, nekako sam pročitao ovu poruku sa ekrana, izvini, Danijela, nisam baš dobrog vida, a šta da vam kažem, čak smo čitali da se i to vježba, i ta aktivnost postoji zapravo fizičkim načinom i vježbom da se vid povrati, možda i to da probam. Eto. Tako da, dragi moji, fizička aktivnost mora makar malo da se upražnjava, pa onim stepenicama do stana da se lift izbjegne. Eto, toliko za ovo uključenje, a sad ćemo čuti jedan onako ženski bend koji kaže ne idi, a ja vam kažem idite malu šetnju da podignete sebi raspoloženje i smanjite šećer u krvi.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu

0: Eto bio je to Toni, Toni Cetinski. Evo čitam neke poruke i jedan Siniša kaže da mu uopšte nisam zabavan. Šta ću, čika Siniša, ja se trudim svim silama da budem zabavan, ali nekako nekad mi ne ide. Pa i meni je ponedjeljak, nekad budem dobar, nekad nisam. Šta da radimo sad? Eto, ima i boljih radiovoditelja. Ja sam tu neđe pri dnu, nekakva srednja žalost, ali ću se truditi, eto. Vi mi pišite poruke na 067 96 96 96, kako biste vi voljeli da izgleda program, pa ću ja oslušnuti vaše želje i prilagoditi program da vidim šta je to vama zabavno i koje teme biste vi to voljeli da mi obradimo, pa možda i promijenimo vaše mišljenje. A do tada pričat ćemo o ovim fizičkim aktivnostima i malim izgovorima i malim pobjedama koje ostvarimo tim ponedjeljcima ili lažima koje smo sebe obmanjivali samo da se ne bismo pokrenuli. Dakle, nastavljamo u ovom posebnom ritmu kad čovjek još nije sasvim ušao u sedmicu, ali već ima ozbiljne planove za sebe. Kad već pričamo o fizičkoj aktivnosti, imamo jednu posebnu kategoriju, a to je sportska oprema. Ima jedna posebna faza prije fizičke aktivnosti, a to je kupovina tog identiteta. Neko kupi patike i već se osjeća kao da je istrčao polumaraton. Neko uzme novu trenerku, pa flašicu, pa peškir, ima tu raznih akcesoara, pa pametni sat. Bez pametnog sata sad više niko ne ide na trening, ili dobre slušalice. Ja, na primjer, kad god sam trenirao, nikad nisam volio da slušam nikakvu muziku, nego da je mi onako tišinica i da se koncentrišem na te sprave ili kako god, šta god da sam tad već radio. Eto, neko pravi čak i playlistu kad smo već kod muzike. Neko pogleda tri videa i onda sjede da odmori malo od tih silnih priprema. Ja se sad samo zamišljam Sinišu kako mu ovo uopšte nije smiješno, a ja se svim silama trudim da budem makar malo zabavan. Eto, i na internetu ljudi često priznaju da ih najviše ponese taj početni zanos. Prvi dan sve izgleda nekako onako filmski, pa te nove patike, pa muzikica spremna, u glavi ide scena kao iz reklama, a drugi dan već ide pitanje, mora li baš danas? I to mora li baš danas ili mora li baš tog ponedjeljka se oduži na razne ponedjeljke i nikad da dođemo do te fizičke spremne ili fizičkog izgleda kakav smo zamišljali kad smo išli u trgovinu da kupimo svu tu opremu. A pišite mi, dragi moji, kako vi zamišljate dobru fizičku aktivnost ili šta vam to prija da se osjećate onako bolje, da podignete svoje raspoloženje i snagu kako bi i ovo ljeto bili na zadovoljavajućem nivou. A ne treba samo ljeti biti na zadovoljavajućem nivou, nego zimi, boga mi, onako kad dobro zastudi, valjalo bi imati snage u junaka da se izguraju svi ti vjetrovi i hladnoće. Eto, toliko za ovo uključenje. Vi ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku s ovih prostora, a tačno je 11:54.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve

0: Marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
2: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija.

0: Bila je to kultna pjesma Ivana Jordan, Svetlo koje tražim, a odmah na početku moram da pozdravim moju dragu slušateljku Žanu, koja mi je poslala jednu divnu poruku i hvala ti Žana što si mi ovakvu poruku napisala. Uživaj u svoj omiljeni radio, a mi ćemo se truditi da budemo svakog dana sve bolji i bolji i da obrađujemo neke teme koje će vam biti zanimljive. Nekad nam prosto nije dan, nekad nema inspiracije, nekad su teme, jeli, sakrivene po nekim kutovima do kojih u tom trenutku ne možemo da dokučimo, ali u ovako dobrom okruženju kakvom ja jesam, zaista često isplivaju teme koje budu onako prepoznatljive i vama, tako da se pronađete i vjerujem da se zajedno onda i smijemo. Eto, jučer smo imali taj svjetski dan koji nas podsjeća na fizičku aktivnost, pa sam odlučio da danas malo iz nekog drugog ugla pričamo o tome i moja draga Nina je pričala o fizičkoj aktivnosti u njenom ovom jutarnjem terminu, tako da ajde, već smo pričali šta je to dobro kao fizička aktivnost, koje su mane, kako izgledaju teretane i eto, u prošlom uključenju, zapravo onom prvom, pričao sam sa Majom o tome i kad smo već spomenuli teretanu, uvijek postoji onaj trenutak kada čovjek prvi put uđe u teretanu i kad uđe prvi put u teretanu, sve mu to izgleda kao da je ušao u neku pilotsku kabinu, sve ima ručku, sve ima neku sajlu, teg, sad već ima i ekran, jeli, pa nekakva podešavanja i ti samo hoćeš da preživiš taj dan bez da uključiš nešto pogrešno i da se onako propisno izblamiraš. Iako kad sve to prođe i kad čovjek promisli, pa nije ništa blam, nije blam neznati, jeli, ali mi prosto smo uplašeni da ne ispadnemo smiješni ili nekako neuki. Ali kad uđe čovjek prvi put u teretanu, onda tu krene malo traka, pa malo gledanje oko sebe, malo više gledanje oko sebe, pa malo foliranje da znaš šta radiš, pa ona šetnja od sprave do sprave kao obilazak jeli muzeja ili nekih umjetničkih dijela, pa pogledaš jednu spravu, klimeš glavom, pa drugu spravu, pa kao da si stručnjak, nastaviš dalje, na kraju uradiš 2-3 trbušnjaka ili malo ovih zgibova ili čega god da ti je onako poznato što bi mogao da uradiš i u prirodi, malo vode popiješ ili neki šejk smutiš da izgleda to iz neke fancy čašice, onako jeli moderno, i kažeš dosta je za prvi dan, ne treba pretjerivati da me ne odradi ova upala na neki loš način. Eto, mislim, kad već uđete u teretanu, sad je to do te mjere profesionalizovano, ja vjerujem da više ni ne možete da budete nesnađeni, jer vas odmah spopnu 2-3 trenera koja vam uvaljuju svoj program, tako da samo vam trebaju pare i malo dobre volje. I veliki pozdrav za mog druga Emina koji pojačava radio i šalje mi neke neartikulisane pokrete glavom i rukama i nogama. Eto, toliko za ovo uključenje, ostajte uz svoj omiljeni program i najbolju muziku s ovih prostora, tačno je 12 časova i 52 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve.

Stari dobri bajaga i 20. veka, mi nastavljamo u zapravo ovoj našoj temi o fizičkoj aktivnosti ovog ponedjeljka, a sad već idemo u zonu kućnog treninga, a kada je već bajaga pevao ili pjevao ili pevao kako god hoćete o 20. vijeku, dakle, kućni trening je tada valjda bilo nešto što se podrazumijevalo, o makar ovim likovima koji su živjeli u gradu, tada teretane nisu bile toliko aktivne, a boga mi u 20. vijeku naši Crnogorci po selima i svojim plemenima nisu imali potrebe za teretanom, nego su se dobro rukavi zavrtali da se odrade sve aktivnosti koje su imali oko kuće. Dakle, kućni trening obično počne kao jako samouvjereno. Pustiš video 10 minuta, kaže, za cijelo tijelo i ti misliš 10 minuta, pa šta je to za mene, ali poslije 3 minuta ti pregovaraš sa instruktorom na ekranu, gledaš i vrijeđaš, alo zemljače, pa šta je ovo, pa imam i ja dušu, ne mogu baš ovo da izvedem što si ti namjerio, čuš 10 minuta, a duša u nosu, eto. A po internetu i komentarima se vidi da ljudi često pokušavaju baš tako, kuća, YouTube, kratak trening, malo istezanja, malo plesanja, malo pozacima navoda, samo da se pokrenem i to je sve u redu. Nekome je lakše kod kuće, nekome je neprijatno zapravo pred drugima da se opusti i onako odradi dobar trening. A nekome je zapravo raspored u haosu i nekome je kućni trening jedini zapravo način da počne. Naravno, kućni trening ima svoje neprijatelje, to je telefon, frižder i ono čuveno. Samo da pogledam još jednu stvar i eto, ode pažnja i trening se tu prekida. Zapravo je najbolje trenirati negdje u prirodu, u prirodi ako imate neko fino okruženje, neki dobar park. Tako da, kao što ja imam ovamo jezero i Nikšićani, mislim da manje koriste svoje jezera nego što bi zapravo i trebali da imaju tu sportsku aktivnost. Mada vidim da i ljudi dalje upražnjavaju ta trčanje i džogiranje. Tako da, eto, ja se nisam nikad nakanio da počnem da trčim, niti sam, čini mi se, ni jednom otrčao tu branu. A vjerujem da vi, dragi moji slušalci, zapravo među vama ima onih koji mogu dobro da trče. Ajde, pišite mi na 067 96 96 96, koje su to vaša omiljena mjesta za džogiranje. Da li je to možda stan ili kuće, kao što sam pisao sada, pa odradite kućni trening, ili volite da odete u prirodu, neka dobra staza, neki park, sve zavisi iz kog ste grada, pa ajde napišite mi koji je to vaš omiljeni predio za trening i onako opuštanje, možda neku dobru šetnju, laganu uz možda i jedma gradio. Znam da ima jedna slušateljka iz Nikšića koja često zapravo u svojim slušalicama sluša svoj omiljen Jermag radio, jesto ako je ovog momenta to situacija, veliki pozdrav za nju. Vi svakako ostanite uz vaš omiljeni radio, ide jedan, kaže, novi čovjek, zapravo ide odličan naziv ove pjesme uz ovu našu temu, novi čovjek.

svaki park, sve zavisi iz kog ste grada, pa ajde napišite mi koji je to vaš omiljeni predio za trening i onako opuštanje, možda neku dobru šetnju, laganu uz možda i Jelmag radio. Znam da ima jedna slušateljka iz Nikšića koja često zapravo u svojim slušalicama sluša svoj omiljen Jelmag radio, jer ako je ovog momenta to situacija, veliki pozdrav za nju. Vi svakako ostanite uz vaš omiljeni radio, ide jedan, kaže, novi čovjek, zapravo ide odličan naziv ove pjesme uz ovu našu temu, novi čovjek.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Sufmont?
0: 4 sata, recepcijom Višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spavanje.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
3: Profesionalna hemija, oprema

0: Dom nije samo adresa. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Tražite nova vrata? Ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Marketing Elmag Radija.

Jel pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani? Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Jel pop, ono što prija.

0: Marketing Elmag Radija. Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja Kotor diše drugačije. Stari grad postaje pozornica ideja, susreta i energije koju ne možeš objasniti. Paneli, koncerti, tajne sesije, razgovori do kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: U petak, 15. maja u 10 sati na Bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na Bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.

meni Boris Režek i tako lako, a onda srce se predalo Aldino. Aldina, volite i tražili ste od njega upravo da čujete neku pjesmu. Ja sam pretpostavila kad je neko napisao Aldino, hoću da čujem nešto od Aldina, niste onda stavili onu njegovu pjesmu i sad me po tebi poznaju. Jedan od njegovih najvećih hitova je jedna predivna balada, ali zato je ova pjesma je sjajna, srce se predalo. Uskoro slušaš i Danijelu Martinović, ali i Žaka Houdet.

Ispunite sve ono što se od vas očekuje, prvenstveno ono što vi očekujete od sebe. Kada završite neki posao sa uspjehom i kada ste vi zadovoljni, onda logično moraju da budu zadovoljni drugi ljudi. Vraćamo se muzici.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: Plastična kesa ne nestaje, pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: Marketing Elmag Radija.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: U Agrari u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.

0: μπορεί, το έχει, δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

Sigurnost počinje s pravim timom. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka, koji je ujedno i setan ponedeljak, jer umesto da slavimo jedan od najvažnijih rođendana u istoriji naše muzičke i uopšte umetničke scene, već 6 godina zaredom samo obeležavamo ovaj datum, odnosno pominjemo ga u odsustvu, fizičkom odsustvu, jer Đole Balašević je za mnoge nas oduvek i zauvek ovde i živ.

0: Da, ovu Merlin, ovu pesmu koju smo upravo čuli u dodiru noći, volim da kažem da je zimska, ljubavna, a volim i da dodam da je vrhunska pesma. I ovo prođe. A posle nje, u dodir noći nam dođe, dođe mi da vrisnem tvoje ime. Glasom Olivera Mandića.
1: Zlatni sponsor.
2: U svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
3: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

badem i so i večeras za uživanje svih onih koji vole i badem i so i bajagu i baby doll. A posle njih za sve ljubitelje malo starijih i pesama i pevača Leo Martin i Reci mi šta je ljubav. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Neki pogrešan dan, ne stvaram.

kada prestanem da ti se dopadam, bit ću anuliran, kao on u ovoj pesmi Alex Radović, koju slušamo u nastavku Dodira noći, s tim što ako pažljivo poslušate ovu pesmu, shvatit ćete da nije to baš hirurški rez i potpuno izlečenje, jer redko kad i bude tako, a posebno posle baš velikih ljubavi.

0: Domag radija.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog ponedeljka, mnogima sasvim običnog, a mnogima od nas prilično posebnog. Pričao sam o tome u prva dva sata večerašnjeg druženja, a pomenuću i pred kraj ovog sata posljednjeg za večeras, što se tiče emisije Dodir noći, odnosno našeg druženja uz najlepše pesme domaće pop rock muzike, ljubavne pesme, jer Dodir noći i uživanje je.

možda bi i junak ove sljedeće pesme želeo da živi pravu ljubav, ali mu se ne da, jer je verovatno rođen, odnosno predodređen da bude vagabundo.

Oliver Dragojević je tako sugestivno otpevao ovu pesmu o zagrljaju da je sigurno mnogo vas zbog toga i poželelo da zagrli i da bude zagrljeno. I nadam se da imate s kim da ispunite tu želju, a opet ako i nemate, tu vam je muzika kao sasvim solidna uteha. Posebno mislim na pesme emisije Dodir noći.

postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba.

Đole Balašević je ovu pesmu koju smo upravo čuli u dodiru noći napisao u čast rođendana svoje Olivere pre nekih 7, 8, 9 ili ne znam koliko godina, ali mislim da je sasvim prikladna da se pusti i u dodiru noći, dakle u ovoj emisiji i u čast njegovog rođendana, a danas mu je 73. Namerno ne kažem da bi mu bio 73. rođendan danas, jer tu nam je on. Ne vidimo ga uživo, ali ga osjećamo živo.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.